0: chi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, eh ay eh eh, chi chi chi chi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon eh ay vum.
1: This is the music I heard in my head.
2: It's different.
3: Yaruna FM. Lift.